кемелеринин düşmən başqurulğan bomba və uçqu hücumlarını tosıp qalğanlığını oxtuldu. Şunun bilan bir vaqtda İran İslam İnqilab mühafizətçiləri qismi Serik Karıldakı bir əsləhəgə qılınğan hücumda işlətilgənliyi ilgəri sürülgən bir Amerika hava armiya bazısını vayran qılğanlığını ilan qaldı. İran İnqilab mühafizətçiləri qismi hücumlarının davamlışının küləm və xarakter cəhətin bütünləy pərqliq bir cavabını kəldirib çıkardığı doğrusunda gahlandırış verip vaziyetinin her kandak şekilde ciddileşişinin cevapkarının Amerika bolu doğallığını bildirdi. Malayziya 16 yaşının tüvellerinin

Кургузи бу районунун тарыхыга юруктук багышлайт. Яны бир бекет болсо, Каличеде кат көтүргөн Ювли мунары эди. 13-чү асырдын калган Сэлжуклуйларга тәвә бу асар пакат бинакарлык услубу менен эле эмес, балки Анталиянын сүлүйтүгө кошкан непстиги менен эстен чыкмайт. Күнне Анталия шәһәр мәркезенең шәрқ шималдагы Кипез наиясыга жайлашкан Дүдән шақыратмысыга бериш белән башладым. Суның шаукыны белән дарахлар арасыдан сүзелгән нур берлешип, табиат бу ярда худдо бер шиырга айлангандак иде. Андан Манаугатка карап yolга чыгып, наиягы исмине бергән у мәшһур Манаугат шақыратмысын зиярат кылдым. Салкын суларның темкин икши, кушларның сайрашлары ва шақыратма этрапыдагы сайлык чайханалар күнне юмшак бер ритм белән башлашымга ярдәм бәрди. Әмма бу тынчлык орын дәвамлашмады. Чөнки күннән кинки сәгатьләрдә адреналинны ва табиат белән ичкерләп киришип китә торган бер сәргүзәштне ис кылыш өчен көпрүле җылгыса беришне карар кылдым. Бу җай Манаугатка хәле якын. Анталияның Сирк наиясының шималыга жайлашкан булып, ишилле кыпын керген бер табиат мөҗизесе иде. Мен дарияда сәл белән икыш тәнтәрбиясыга катнашмакчы идем. Тунчы алдынкы кетем дәл шу ярда танышкан бер группа досторум бар иде. Баш киемлерimizni кийдик. Куткузуш жилеткелерimizni кийдик. Колларыбызга күрекләрне алдык. Жол башлыгычыбыз "Тайямо" деп сорганда, һәммәбез бирлектә какаклап күлгән алда "Һә" деп вакырдык. Бу аваз жилгының таш тамларында яңгырды. Сәл дарияга ташлынышы белән ла икеннең безне кандак кучаклаганлыгын эс кылдык. Алды белән йенек тәвриниш белән башланды. Андан толкынлар көтүрлүп, сәл усул ойнашка башлады. Күрәкче ор дигән буйрык кергәндә маслышык тирештек. Әмма суның үзге хасыртымы бар иде. Уныгы маслыштан башка чарымыз юк иде. Бер бурылыштан үткәндә салның ич су белән толды. Беребез вакырды, яна беребез какаклап күлде. Бәзде ташлагы сукулдык, бәзде салның бер тәрбе һавага көтүрелде. Юрким агызымдан чыгып китәйле деп калган иде. Ләкин шуның белән бер вакытта бүтән вujudымны каплаган эркинлек туйгысыны мы унтыямайм. Кыска бер арам элеш нуктысыга һәммәбез үзебезне муз дәктәрьяның салкынлыгыга аттык. Су согык иде, әмма күлкүләребез ичимизне исситте. Бу дәслепке кытым дәрьяның гүзәллегенең ичиде булыш, ичимдәге гөдәклекне уйгаткандак иде. Ахыркы бер канч километрда без суны техим яхшы контрол кыла алайдыган булдык. Әмма табиат һәр даим ахыркы сөзне кылышка тәйяр иде. Ахыркы төвеллештә һәммәбез берлектә чыгалган вакыраш коркунч ва хушанлык арылышып кеткән бер мелодияга охшайды. Дарияда сәл белән икыш ахырлашканда кыргакка чыктык. Өл булган идек, аргын идек, әмма ичимиз күч-куветте толган иде. Бер-беребезге каргынымызда һәммәбез охшаш нәрсәне ис кылаттык. Яни хакыйкый яшашның тәэмин тетган идек. Расылы шундак булды. Бу мен өчен фақат бер табиат тәнхәркете эмес иде. Бу чекилмеләрне еңиш, берлекте күреш кылыш, үл булыш, мөнасабәт орнытуш ва иң мөһиме табиатның кудыртыга хөрмәт белән караш иде. Манаугатта бер кеч кундым. Әтсе табиатыга охшашла тарихи байлыклары белән нам чыгарган бу районны сәйле кылышка чыктым. Тунжи бектим Манаугаттан тахминан 20 саатлык ераклыктыкке Аспандерос кадимки театр хансы болды. Рим дәвердән бүгенге кадәр сакланып калган бу һәйбәтлек бина әле һәм бүтән һәйбәте белән тик торатты. Таш урындыкларга утырганымда әсирләр бурын бу ярда яңгыраган монологларны, алкышларны ва музык садасын тәсәввүр кылдым. Көзүмне юмдым. Гоя заман пәрдәсенә һәргиз япмаган дип тойгы келдем. Кейин yolumны Анталияның гарби шималыга жайлашкан Термиссос кадимки шәһәргә караттым. Гүллүк теге дәүләт багычы ичидеги бу кадимки шәһәр тау чоқсыга курылган худды булутларга хошны булган бер жай иде.
Uya gitip bir iştahs idi. Tar yolla, tik yantulukla. Ama çokuğu çıkanda köyge menzere bağırlı kargıllıkını yok çıkardı. Cimcitlik bilen tarih birbirine arlaşıp getken bu özgüç makanda taşlağı sınıp getken bir karşılıklı izleri var idi. Her bir ötmüşki taşlanan bir kadem idi. Sepirim Alanya'ya karab devamlaştı. Bu şehir pekat ötmüşlüğün izleri bilenlemez, belki zamanıvi turmuş şaraiti bilen meyran kaldırattı. Deniz sahilini boylap tızılgan 5 yıldızlık mehmanhanala, halkara ölçemde mülazimet kıldıgan orulla ve her hıl tabiyetke mas kıldıgan deniz sahilleri Alanya'nı Akdeniz'in en közgü görüngen tatilgahlarının bir gaylandırgan idi. Palmala bilen korşalgan külçek boyda aramağalla. Etigellik yoganı deniz mensercik karap kıyalla. Künni beden ıvlaş bilen başlığalla. Hemisi bu şehir sunğan alaydı turmuşunun bir kısmıydı. Yılının 12-7'deki kuyaşlık boğan Alanya her pesilde milyonluğa yerlik ve çetellik seyahatçini kütü oladı. Goya dünyanın küçük ama rengdar bir tayetil kentliğe aylanan ceylanın biriydi. Şehrinin silüetiğe hükümran boğan Alanya kalesi deniz üstüden sızılgan heybetlik sepilleri bilen mini çakırabatattı. Bu Selçuk ilağı teve miras pekat bir müdafiye kurulmuşlu emez, belki zamanla tik turgan bir şahitiydi. Kaleye çıkıdıgan taşlık yoldu men avatkanda tarihinin ayağı tevişlerini kademlerimi astı diskılattım. Kaleye tikidi kat götürgen kızıl mınar bolsa portunu küzdüp tuğan cimcit bir küzetkiçi okşaydı. 13. esirden beri tik tuğan bu 8 kırlık muna Alanya'nın dınızcılık ütmüşüne hilehem saklıp kilo atattı. Kale etrafıdaki damla taş ümkürümü men seylik yığan ceyladın biri buldu. Sarkıdı ve tiklenimi taşla bilen bizelgen bu ümkürde ilgirli avatkanda onun salkın ve nem havası pekat öpkem nilemez ruhumunu minikletti. Cimcitliği bilen ötmüşki içilgan bir işki okşaydı. Zaman içki gömülgen emma hile hem hayat bir cahiydi. Elbette Alanya pekat bulabilirli çeklenmekti. Kleopatra deniz sahili, altın renkli kumları ve süzük suları bilen pekat bir su üzüş ornulamaz, belki bir efsanenin menzirsiydi. Rivayet kılınışçı bu deniz sahili Kleopatra'a savgı kılıngan iken, tabiat bilen yalguz kılışını halaydıq Allah üçün bolsa, dim ünkürü ve dim deryası salkılıkı ve tinçliği bilen unutuluksuz bir ketleydi. Yaz aylarda derya boyudaki aşkanlığa putlarını suğu silip, tamak yavatkan kişilerini görüş, şu dakikinin retibini eskilişinin üzüle bir huzur idi. Tabiat yüerler üçün yeni bir biket, Sapa Dere cilgisi idi. Alanya'nın şarkıya caylaşkan bu tabi güzellik, piyadiler supları, şakır atmaları ve karagay puraklık havası bilen şehirden yırak, bütünleyi başka bir dünyaya içişke çattı. Alanya, tarih, tabiat, deniz ve zamanıvi turmuşunu şundakla bir tankınlık kutusuna attı. Bu yerde ötküzgen her bir dakika goya bir ufuksız kısıkkan, tört hıl okşumağın hikayenin içi de yürgendek giz kıldır attı. TRT Uygurçu'nun hürmetlik ihlasmelleri. Antalya pekat bir şehirle emez, bir tarih atlısı, bir tebiyet menzirsi, bir hayatlık şiiridir. Heşemetlik mehmanhalları bilen seyahatinin yürkü, parnıklar bilen dasthallarının berketi, şakıratmaları ve cilgileri bilen tebiyetinin küçü, kadimki şehirleri bilen ütmüşünün sadası. Bu şehir hem közge hitap kılıdı hem kalıpkı tesir kılıdı. Akdeniz'nin bu seyirli kırgaklarda keşif kıldığı nersiyle tekimi köp. Ama hazırçı bu yerde hoşluşuş vakti geldi. Kiyinki biktim mersin buldu. Bu yerdeki eslimlerimini ve yol hikayelerimini silebile ortaklaşışını tekazzalık bilen kütümen. Yeni seferlerde görüşkice aman boğa isle. Hayır hoş.

Hörmətli radio yanlıqçılar, əmdə bugünkü mühim xəbərlərimizin qısqaca məzmunlarını xatırlatıb ötəmiz. Amerika davamlaşıyotgan Washington-Tehran tinchlik söhbəti müsabisiga qaramay, hərbi cəhətdən zərbə berishini davamlaşdırmaqda. İran Hormuzgan uçuradakı manara hücum uçurgandan keyin Kuveytdiki Amerika bazası hücum qıldı. Malayziya 16 yaşın tövəllərinin ictimai taratqo işiltişini çəkləş nizamını rəsmi yolğa qoydu. Ministerlər kabineti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetçiliğində yığın çağırdı. Amerika, İsrail-Livan toqunuşunda basqıçlıq ciddiçilikni pasaytış planını oturğa qoydu. Palestin tutqunlar hüququnu qoğdaş qrupisi İsrailiyanın sistemilik daxli taarruzlarının javobgarlarının cazalanışını talep qılmaqda. Türk futbolçu Arda Güler Çempionluq birləşməsi de biz şasıl qılğan futbolçu mükafatına erişdi. Hörmətli radio yanlıqçılar, bugünkü programlarımız muş yerdə axırlaşdı. Ətiyana muş vaqtda və muş çastotlarda görüşkçə həminlağa amallıq yar bolsun.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Bugün iyunun 1-idir. TRT-nin Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Ali Şahin bəydir. Verilişimiz Türksat-ın 13685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

İsrail ordusunun Qurban Bayramı ərzində Qəzzaya təşkil etdiyi hücumlar nəticəsində təxminən 33 Fələstinli həyatını itirib, 130-dan çox insan isə yaralanıb. Bu barədə yerli səhiyyə rəsmilərinin yaydığı məlumatda bildirilib. Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin itkilərlə bağlı yaydığı son rəsmi bəyanatda son 24 saat ərzində daha bir Fələstinlinin öldüyü, 8 nəfərin isə xəsarət aldığı qeyd olunub. Nazirliyin hesabatına əsasən atəşkəs qüvvə minlikdən bu yana ümumilikdə 930 Fələstinli həlak olub, 2819 nəfər yaralanıb, dağıntılar altında isə 781 nəfər cəsəd çıxarılıb. Bununla da 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri davam edən münaqişə nəticəsində ümumi ölənlərin sayının 72939-a, yaralıların sayının isə 172000-dən çox olduğu vurğulanıb. Rəsmilər Qəzzada hələ də minlərlə Fələstinlinin cəsədinin dağıntılar altında qaldığını bildirirlər. İsrail ordusu mayın 31-də Livanın cənubundakı Bofor silsiləsi və Vadi Əl-Səluki bölgəsindəki böyük miqyaslı hücuma keçdiyini bəyan edib. İsrail ordusunun sözcüsü Ella Vavye X platformasında etdiyi açıqlamada işğalın bir neçə gün əvvəl quru qoşunlar ilə başladığını bildirib. Vavye bu addımın terror infrastrukturunu məhv etmək və silahlıları zərərsizləşdirmək məqsədi daşıdığını iddia edib. İsrail ordusunun Litani çayını keçdiyi və çayın şimalında Hizbullaha qarşı hücumlarını genişləndirdiyini iddia edən Vavye, əməliyyatların digər bölgələrə də yayıldığını əlavə edib. Sözçü Vavye İsrail qüvvələrinin Hizbullahın Livanın cənubundakı əsas qalalarından kimi xarakterizə etdiyi Nəbatiyyə şəhərinin ətrafında əməliyyat apardığını deyib. O, həmçinin ordunun ehtiyac yarandığı təqdirdə hücumu genişləndirməyə hazır olduğunu qeyd edib. Adı açıqlanmayan Livanın yüksək rütbəli hərbçisi mayın 30-da Anadolu agentliyinə bildirib ki, İsrail ordusu Litani çayının şimalındakı kəndlərə doğru irəliləyir. Mənbə ordunun Livanın cənubundakı Nəbatiyyə şəhərinin kənarlarından çatdığını da vurğulayıb. Qeyd edək ki, İsrail aprelin 17-də qüvvəyə minən və ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə aparılan dolayı danışıqlardan sonra müddəti mayın 17-dən etibarən 45 günlük uzadılan atəşkəsə baxmayaraq Livana qarşı hücumlarını davam etdirir. Livan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə martın 2-dən bəri İsrailin hücumları ölkə ərazisində 3370-dən çox insanın ölümünə səbəb olub. Məhbusların qorunması hüquqlarını müdafiə edən qrup Fələstinli məhbuslara qarşı tətbiq edilən sistematik cinsi zorakılıq və işgəncələrə görə İsrailin cavab verməsini çağırış edib. Fələstinli məhbuslar cəmiyyəti bildirib ki, İsrailin fələstinlilərə qarşı törətdiyi cinayətlər İsrail rəsmilərinin beynəlxalq məhkəmələrdə cavab verməsini zərur edir. Qeyd edək ki, BMT-nin hesabatında işğal altındakı Qəzza və Yordan çayının qərb sahilində fələstinlilərə qarşı İsrail qüvvələri tərəfindən törədilən 31 cinsi zorakılıq xarata siqlənib. Bu hallardan 13-ünün son vaxtlarda, 18-inin isə daha əvvəl baş verdiyi bildirilir. BMT ləyaqətin açıldılması halları ilə bağlı bir çox cinsi cinayət sənədləşdirib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Ukraynanın cənubunda yerləşən və Rusiyanın nəzarətində olan Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasına pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum edildiyini açıqlayıb. Agentliyin sosial media hesabında yayınlanan bəyanatda qeyd olunub ki, dron turbin binasına çırpılaraq divarda deşik yaradıb. Ölkənin Dövlət Nüvə Enerjisi Korporasiyası Rosatom Ukraynanı qəsdən hücum törətməkdə ittiham edən bəyanat yayılmasa da, Kiyev administrasiyası bu iddialara qətiyyətlə rədd edib. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi ittihamları məntiqsiz adlandırıb. Rosatom ABŞ baş direktoru Aleksey Lixaçev jurnalistlərə açıqlamasında hücumda istifadə olunan dronun fiber optik kabel vasitəsilə idarə edildiyini və bunun hadisənin təsadüfi olmadığını göstərdiyini ilə sürüb. Lixaçev həmçinin bu cür insidentləri Rusiya və Ukrayna sərhədlərindən kənarda yaşayan insanlara da təsir edə biləcək qlobal bir fəlakət riski yaratdığını vurğulayıb. Paris Saint-Germain klubunun Çempionlar Liqasındakı final qələbəsindən sonra minlərlə insan küçələrə axın edib, komandanın qabiliyyət sevinci şiddətli toqquşmalara çevrilərək yüzlərlə insanın saxlanılmasına səbəb olub. Bu barədə məlumat Fransanın Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən verilib. Nazir Loran Nunez minlərlə insanın küçələrə çıxması ilə yaranan qarşıdurmalarda 416 nəfərin saxlanıldığını açıqlayıb. Daxili İşlər Naziri 280-dən çox şəxsin məhz Parisdə saxlanıldığını qeyd edib. Nunez 7 polis əməkdaşının yaralandığını bu hadisələri qətiyyətlə qəbul olunmaz adlandırıb. Paris Saint-Germain mayın 30-da Macarıstan paytaxtı Budapeştdə yerləşən Puşkaş Arena'da keçirilən final maçında
Arsenal komandası ilə oyuna çıxıb. Qarşılaşma nəticəsi bir-bir hesabla heç şey ilə başa çatıb. Daha sonra penalti seriyasında 4-3 hesabı ilə önə keçən komanda UEFA Çempionlar Liqası titulunu qorumağı başarıb. Arsenal qarşılaşmasının 6-cı dəqiqəsində Kai Havertz'in qolu ilə hesabı açsa da, PSG ikinci hissədə tarazlığı bərpa edib. Komanda 65-ci dəqiqədə Usman Dembeli'nin penalti dəqiq yerinə yetirməsi ilə hesabı bərabərləşdirib. Myanmarın Şən əyalətində mədən partlayıcılarının partlaması nəticəsində mayın 31-də onlarla insan həyatını itirib. Adının açıqlanmasını istəməyən xilas etmə qrupları hadisə nəticəsində uşaqlar da daxil olmaqla 46 nəfərin digər mənbə isə ümumilikdə 59 nəfərin öldüyü qeyd edib. Hadisə nəticəsində 70-dən çox insan yaralandığı bildirilir. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı həftə sonu Qoruq və Geşm adasındakı İran hədəflərinə qarşı hücumlar təşkil etdiyini bildirib. Komandanlıq qeyd edib ki, bu hücumlar İranın təcavüzkar hərəkətlərinə, o cümlədən ABŞ-a məxsus pilotsuz uçuş aparatının vurulmasına cavabdır. Ordu rəsmiləri hücumlar zamanı heç bir ABŞ hərbi personalının yaralanmadığını açıqlayıb. Bundan başqa, Kuveyt iyun 11-də hava hücumuna müdafiə sistemlərinin düşmən raket və pilotsuz uçuş aparat hücumlarını dəf etdiyini bəyan edib. Qeyd edək ki, İran İslam İnqilabi Keşikləri Korpusu Sirik adasındakı müəssisəyə edilən hücumda istifadə olunduğu iddia etdiyi bir ABŞ hava bazasını zərərsizləşdirdiyini bildirib. İnqilab Keşikçiləri Korpusu növbəti hücumların miqyasına və xarakterinə görə fərqli cavab tədbirinə səbəb olacağı barədə xəbərdarlıq edib. Qurum gərginliyin artmasına görə birbaşa ABŞ-ın məsuliyyət daşıyacağını vurğulayıb. ABŞ administrasiyasından Reuters agentliyinə verilən məlumata görə dövlət katibi Marco Rubio İsrail və Livan arasında gərginliyin mərhəli şəkildə azaldılması planı təklif edib. Bu təklif İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun qoşunlarına Livan ərazilərinin daha dərinliklərinə göndərməsindən və İsrail qüvvələrinin strateji Beaufort qalasını ələ keçirməsindən sonra baş tutub. Təklif olunan plana əsasən Hizbullah qruplaşması İsrailə qarşı bütün hücumlarına dayandırmalıdır. Bunun müqabilində isə İsrail Beyrutda gərginliyi artırmaqdan çəkinəcək. Livan prezidenti Yosef Aoun təklifi dəstəkləsə də, parlament sədri Nəbih Berri istənilən razılaşmanın ilk növbədə İsrailin hərbi hücumlarına dayandırması ilə başlamalı olduğunu işarə edib. Və sonda idman xəbəri UEFA mayın 31-də Real Madridin Türkiyəli yarı müdafiəçisi Arda Güləri 2025-26 Çempionlar Liqası mövsümünün ən yaxşı çıxış edən gənc oyunçusu seçib. 20 yaşlı futbolçu bir sıra diqqət çəkən performanslarından sonra bu mükafata layiq görülüb. O, Avropanın yüksələn ulduzları arasında ən parlaq gənc istedadlılardan biri olduğunu bir daha sübut edib. Qeyd edək ki, Paris Saint-Germain'in cinah oyunçusu Xviçi Kvaratskhelyə turnir başa çatdıqdan sonra mövsümün oyunçusu mükafatını qazanıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın, hələlik. Hörmətli dinləyicilər, indi isə Fərhad Göçərin qalbi kiralıq.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bakı'nın Kidikeyeva ilə səyahətimiz davam edir. Bu buraxılışda bircə baxışı ilə bütöv bir coğrafiyanın hekayəsini nəql edən və Qırğızıstan kino sayəsinin simasına çevrilən o bənzərsiz portret araşdırırıq. Beləliklə, bugün

Biz kamera karşısında zirveye uç olan bir sənətkarın, yəni Bakenki Dikeyevanın kino macerasına konuq oluruq. Bakenki Dikeyevanın kino kariyerası Peşəkar Qırğızstan kinosunun yaranması ilə eyni vaxt inkişaf etmişdi. 1955-ci ildə çəkilən və ilk rəngli Qırğızstan filmi olma xüsusiyyətini daşıyan Saltanat filmində baş rolu ifa edərək kino dünyasına addım atmışdı. Bu ilk addımla birlikdə Kidikeyevanın siması Qırğız qadınının gücünü, vüqarlı duruşunu təmsil edən bir simvola çevrilmişdi. Kidikeyevanın kino sənətindəki bu yolu təkcə öz ölkəsində deyil, beynəlxalq aləmdə də böyük əks-səda doğurmuşdu. Belə ki, Saltanat filmi Moskvada keçirilən İncəsənət Festivalında nümayiş etdiriləndə dünya miqyasında maraqla qarşılanmışdı. Hətta bu filmi izləyən Avropanın ən görkəmli aktyorlarından biri Gerard Philipp, Kidikeyevanın özünə məxsus istedadına heyran qalmış, bu böyük Qırğızistan aktrisası ilə eyni filmdə rol almaq arzusunu dilə gətirərək onun dahiliyini təsdiqləmişdi. Kino tənqidçisi Ivanova Baken Kidikeyevanın peşəkarlığını bu sözlərlə ifadə edir. Bakın, Saltanat filmindəki bütün çətin və çeviklik tələb edən səhnələri kino dili ilə desək, heç bir dublyordan istifadə etmədən şəxsən özü icra etdi. Mən onun bu bacarığı qarşısında sirkdə yetişmiş süvari qızlarına bənzəyirsən deyərək heyranlığımı dilə gətirdim. Bu peşəkarlığın ən bariz nümunəsi kimi çöldə sürətlə at çapdığı təhlükəli səhnələrin öhdəsindən heç bir kömək almadan gəlmişdi. Üstəlik Kidikeyeva bu filmə çəkiləndə 32 yaşında olmasına baxmayaraq, 18 yaşlı bir gənc qızın xarakterini böyük ustalıqla canlandırmışdı. Bu ekran əsəri həm Qırğızistan kinosunun, həm də aktrisanın adının dünyada tanınmasını təmin etmişdi. Kidikeyevanı dünya səviyyəli bir aktrisa edən ən mühim amil Çingiz Aytmatovun əsərlərindəki qadın obrazlarını peşəkarlıqla canlandırmasıdır. Ana Tarla filmindəki Tolqanay rolu onun karyerasının zirvəsidir. O, müharibənin dağıntılarına, itkilərə və çəkilən əzablara rəğmən ayaqda qalan qadının mətanətini dünyaya nümayiş etdirmişdi. Sənətkarın bu nadir istedadı xalq tərəfindən də böyük rəğbətlə qarşılanmışdı. Belə ki, əfsanəvi Ana Tarla filminin çəkilişlərinin başladığı və baş rolda Bakenki Dikeyevanın çıxış edəcəyi elan olunanda xalq böyük həyəcan və səbirsizliklə gözləməyə başlamışdı. Film ekranlara çıxan kimi isə salonlar dolub taşmış, insanlar bu əzəmətli obrazı izləmək üçün kinoteatrlara axın etmişdilər. Aktrisa özü Tolqanay rolu haqqındakı xatirələrində qısaca belə deyir. Əvvəldən bu rolu sadəliklə, nümayişkarlıqdan qaçaraq oynamağa qərar verdim. Düzün desəm, bu rolun ekranda süni bir rəftarla, şişirdilmiş coşqu ilə hətta ah fəğan edilərək canlandırılması məni həmişə narahat edirdi. Bəs niyə? Çünki Tolqanay nəticə etibari ilə adi bir qadın idi. Bəlkə digər qadınlarla nisbətən kədəri daha dərindən yaşadı. Bu qədər, yəni mənim üçün rolun dərinliyi, qatları və personajın sükutunun ardında gizlənənlər daha vacibdir. Onun daim bir hərəkət, bir iş prosesi içində olmasını istəyirdim. Aliman ilə olan səhnələrin birində sadəcə danışmaq əvəzinə birlikdə alma yeməyimizin daha doğru olacağını təklif etdim. Bu, mənə nədənsə çox təbii gəlirdi. Həqiqi həyatda da belə olmurmu? İnsanlar oturur, danışır, yeyir, içir, işləyirlər. Məhz həmin anlarda ən pis və ya ən gözəl hadisələr baş verir. Əlvida Gülsarı filmindəki Jaydar obrazı Aytmatovun dramatik dünyasındakı güclü və müdrik qadın simasını kinoya daşımışdı. İlk müəllim filmindəki çıxışı isə xarakterin daxili dünyasını əks etdirmədəki ustalığını möhkəmləndirmişdi. Kidikeyeva fitri bir hissiyyat bacarığının və müşahidə qabiliyyətinə malik idi. Onun kinodakı oyunculuq xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, o yalnız baxışları və üzündəki ifadələrlə, səhifələrlə mətnin çatdıra bilməyəcəyi hissləri tamaşaçıya çox asanlıqla ötürə bilirdi. Aktrisa əksər hallarda taleyin zərbəsini almış, lakin ləyaqətini itirməmiş, iradəsi güclü personajlara üstünlük verirdi. Səhnədə canlandırdığı hər bir obrazda Qırğızistan xalqının ruhunu, ənənələrini və estetikasını əks etdirmişdi. Kidikeyevanın aktyorluq yolu yuxarıda qeyd olunan 4 filmdən başqa həm də zəngin xarakter rəngarəngliyinə malikdir. Sənətkar Togdogul filmində Burma, Aşuda filmində Reyhan və Təhlükəli Keçid filmində Əziz ana rolları ilə qadının dözümlü və vüqarlı duruşunu sərgiləməyə davam etmişdi. Baxış-baxış hadisə.

Sesi filmindeki Hadice ve İnkılabın Atlıları filmindeki Amirane Komissar Aminova rollarıyla dramatik istedadın ustalıkla sergileyen Kidikeyeva, Ezop Televizya filmindeki Kleya, Alımkan'dan ise gelin obrazı ile tamaşaçıların karşısına çıkmıştı. Kariyerası boyunca Küçe filminde Seyil, Görüş ve Ayrılık ekran eserinde Hadice Han ve Vətənim Göz Bəbəyim filmində canlandırdığı Asılkan obrazı ilə aktyorluq gücünü daha da artırmışdı. Məhz bu filmlərdə həyat verdiyi hər bir qəhrəman Kidikeyevanın ustalığı sayəsində sadəcə bir kino fiquru olmaqdan çıxıb, Türk dünyasının mədəni yaddaşında yaşayan canlı portretlərə çevrilmişdi. Bugün Qırğızistanda bir çox teatr və küçə onun adını daşıyır. Həyatı haqqında sənədli filmlər çəkilir və piyeslər yazılır. O Qırğızistan kino sayəsinin sadəcə bir aktrisası deyil, həm də o kinonun siması kimi qəbul edilir. Hörmətli dinləyicilər, Bakın Kidikeyevanın kinodakı özünəməxsus istedadı və canlandırdığı unudulmaz obrazlarla tanış olduq. Hər rolu ilə səhnədə yaddaşlardan silinməyən bu böyük sənətkarı anarkən, onun qoyub getdiyi incəsənət irsinə bir daha heyran qaldıq. İncəsənətin və kinonun sehirli dünyasında yeni hekayələrdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Anadolu'nun İlkleri başlığı altında bugün size Türkiye'nin ilk uzun yürüyüş marşrutu Likya yolu hakkında malumat vereceği metni Neslihan Değirmencioğlu hazırlayıp. Ahırıncı defa ne vaxt yürüyüşe çıktınız? Belki sualımızı değişik bile değil. Her gün yürüyüşe gidersiniz mi? Yürüyüş hiçbir xüsusi avadanlığa ihtiyaç olmadan istənilən fəsildə, istənilən yerdə ve istənilən yaşda edilebilen idman növüdür. İstər şəhərin mərkəzində, istər dəniz kənarında, istər dağda, istərsə de meşədə. Yürüyüş elə bir idmandır ki, o anda harada olursunuzsa olun edə bilərsiniz. Gəzərkən beynə daha çox oksigen gedir. Maddələr mübadiləsi sürətlənir. Ürək de daxil olmaqla bədəndəki əzələlər güclənir. Yarım saatdan çox gəzinti zamanı ifraz olunmağa başlayan hormonların köməyi ilə əhvalınız müsbətə doğru gedir. Gərginlik azalır, zeyin azad olur, təxəyyül qapıları açılır. Məşhur mütəfəkkir Nietzsche uzun saatlar gəzməklə miqren tutmalarının şiddətini azaldır və yeriyərkən düşünür. O deyir ki, onun düşünceleri ancaq yeriməklə ortaya çıxır. Fransız inqilabının ən əhəmiyyətli şəxslərindən biri olan Jean-Jacques Rousseau gəzərkən ancaq düşünə və ilham mənbəyi tapa bildiyini söylüyor. Hindistanın siyasi və mənəvi lideri Gandhi'nin ingilislərə qarşı başlattığı pasiv müqavimətin ən mühüm hissəsi 400 kilometrlik duz yürüşüdür. Təbii ki, ədəbiyyat və incəsənət dünyasında daha çox adlardan bəhs edə bilərik. Amma indi yola çıxaq və Türkiyənin ilk uzun piyada marşrutu olan Likya yolundan danışmağa başlayaq.

əldə edə bilərlər. Bu səbəbdən üstünlüklərə görə müxtəlif marşrutlar yaradılıb. Prioritetiniz nə olarsa olsun, ona uyğun marşrut seçə və bu marşrutdan həzz ala bilərsiniz. Bəlkə zirvələrdən o möhtəşəm buxtaları görmək, bəlkə sahildə düşərgə salmaq, bəlkə qədim xarabalıqlar arasında gəzmək, bəlkə də meşədə kəklik odu qoxuları arasında olmaq istəyirsiniz. Seçim sizindir. Keçid yolu əslində Roma dövründə şəhərləri birləşdirən bir sıra müstəqil yollardır. Türkiyənin ilk uzun piyada marşrutu o dövrün Roma yollarının və köhnə cığırlarının izlərini izləməklə yaradılmışdır. Hər il təxminən 30 min insan bu yoldan keçir. Təbii ki, hamısı deyil. Çünki 550 kilometrlik yolu bir dəfəyə qət etmək ən yaxşı halda və orta hesabla 25-40 gün tələb edir. Təcrübəli səyahatçı deyilsinizsə, bir neçə günlük marşrutları seçmək tövsiyə olunur. Likya yolu marşrutların asan şəkildə tamamlana bilməsi üçün beynəlxalq işarələmə sistemindən istifadə edilərək qeyd alınıb. Yol kəsişmələrində qoyulmuş sarı istiqamət nişanları cığırlarda və torpaq yollarda qırmızı və ağ xətlər piyadalara kömək edir. Aralıq dənizi mülayim bir iqlimə sahib olduğu üçün yaydan başqa bütün fəsillərdə Likya yolu ilə getmək olar. Bu işin mütəxəssisləri deyirlər ki, yağıntıya diqqət yetirmək lazımdır. Çünki yağış yeri sürüşkən edir, dırmaşmaq və enməkdə işlər biraz çətinləşə bilər.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçidək. İsrail ordusunun Qurban Bayramı ərzində Qəzzaya təşkil etdiyi hücumlar nəticəsində təxminən 33 fələstinli həyatını itirib, 130-dan çox insan isə yaralanıb. Məhbusların hüquqlarını müdafiə edən qrup fələstinli məhbuslara qarşı tətbiq edilən sistematik cinsi zorakılıq və işgəncələrə görə İsrailin cavab verməsinə çağırış edib. İsrail ordusu mayın 31-də Livanın cənubundakı Beaufort silsiləsi və Vadi Əl-Saluki bölgəsindəki böyük miqyaslı hücuma keçdiyini bəyan edib. ABŞ hökumət administrasiyasından Reuters xəbər agentliyinə verilən məlumata görə dövlət katibi Marco Rubio İsrail və Livan arasında gərginliyin mərhələli şəkildə azaldılması planı təklif edib. ABŞ mərkəzi komandanlığı həftə sonu Qoruq və Geşim adasındakı İran hədəflərinə qarşı hücumlar təşkil etdiyini bildirib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Ukraynanın cənubunda yerləşən və Rusiyanın nəzarətində olan Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasına pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum edildiyini açıqlayıb. Paris Saint-Germain klubunun Çempionlar Liqasındakı final qələbəsindəki sonra minlərlə insan küçələrə axın edib. Mayın 31-də Myanmarın Şan əyalətində mədən partlaması nəticəsində onlarla insan həyatını itirib. UEFA mayın 31-də Real Madridin Türkiyəli yarım müdafiəçisi Arda Güləri 2025-26 Çempionlar Liqası mövsümünün ən yaxşı çıxış edən gənc oyunçusu seçib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyət isə Ali Şahin bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.